0: Бойцов! Це дівочки кормової флоту з 82-ї бригади! Визиваю до командування дальнього востока! Івоська армія Брасіра вернує у цілій 6-й! Незвісно, куди і почему! Бойцов!
1: Японські війська здались, як слышно, війна закончена.
0: Повторіть! Просим повторіть!
1: Японські війська здались, як слышно, війна закончена.
2: Гуйна
3: Гуйна投降了，兄弟们！